0: kando ye kago ye iba ke tabu lasana juju ki yo ye yo
1: mati bade balade
0: mati boye bolo ye
1: mati bade balade
0: mati boye bolo ye aja olade tosi